الحب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع افرح وملا الدنيا امانينا انا ولا انت حنعشق تاني افرح وملا الدنيا امانينا انا ولا انت حنعشق تاني.